na pra ku Facebook ya ufikele vumisa uske stuck on you Lionel Richie kube ufakazile Armdletje stuck on you Lionel Richie.